Західний полюс.

слухаєте Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
10: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Не штучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
14: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
15: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
14: А якщо дощ?
15: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
16: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
17: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
18: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
10: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура.

0: ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, гранти

0: вступні програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі. Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
9: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
10: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
12: Соціальна реклама.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run Why Coco.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
13: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, усім вітаннячка. Ви слухаєте найтепліший поліс планети. Сьогодні неділя, 14 червня. Отже, коротке зведення, що взагалі відбувається в Україні та світі. Ну, по-перше, друзі, сьогодні повідомляється про те, що... у мене перезапуск комп'ютера, дуже цікаво. Рішення вирішив зробити зараз мій комп'ютер для того, щоб я вам повідомила коротке зведення, то, що відбувалося за ніч. Але тим не менше, ви слухайте найтепліший поліс планети, і зараз нарешті я вам повідомлю, що все-таки відбувалося. По-перше, дрони атакували зараз у Росії, і, знаєте, хотілося, щоб таких новин було побільше. Навідались у низку регіонів Російської Федерації, зараз там, до речі, палає стратегічний завод і нафтобаза, нехай це буде для них сумно, для нас це зовсім не сумно, це навіть хороші новини. Що повідомляють? Повідомляють різні телеграм-канали, що внаслідок удару українських БПЛА в ніч на 13 та 14 червня сталася пожежа на хімічному заводі «Азот» у Новомосковському Тульської області. І, власне, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що фрагменти українських БПЛА впали на територію одного з промислових підприємств «Новомосковська». Назву та тип підприємства губернатор не уточнив, проте вже відомо, що це саме хімзавод «Азот», який є частиною військово-промислового комплексу країни-агресора. Тож, хороші новини для нас? Прекрасно, прекрасно починати ранок саме з таких новин. Також, друзі, повідомляється про те, що у нашому регіоні, зокрема, в закладах Івано-Франківська, п'ятеро випускників навчальних закладів Івано-Франківська отримали максимальний бал НМТ. Теж не може не втішати, а це п'ятеро випускників з двох навчальних закладів Івано-Франківська склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Це просто нереально, як на мене, але вони це зробили. Цілих 5, ви собі уявляєте? Власне, про це повідомили на сторінках ліцеїв. І так, найвищий результат на НМТ здобули 4 випускники ліцею номер 1 Івано-Франківської міської ради. Це Михайло Перегін, англійська мова, Анна Попович, історія України, Василь Дружко, українська мова, та Поліна Мальова, на англійська мова, яке прізвище. 200 балів, до речі, це не лише відмінне знання предмета, це взагалі, мені здається, наполегливість і цілеспрямованість, і праця, і, власне, віра у власні сили. Тож, вітаємо їх і випускниця ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради Віталіну Крохмалюк, яка отримала теж 200 балів одразу з двох предметів НМТ – математики та історію країни. Ну, що сказати, пишаємо стільки нових здобутків нашим випускникам і студентам майбутнім. Нехай все у них буде гарно, бо це наше світле майбутнє. Ну а зараз, друзі, я вам розповім коротко про актуальний прогноз погоди на сьогодні та на завтра.
2: Погода.
1: Неділя, 14 червня, розпочалася з плюс 14 градусів. Зараз вже плюс 16 на вулицях Франківська, Калуша, Троготина. Максимум, обіцяють синоптики, сьогодні плюс 21. Кажуть, що буде триматися здебільшого хмарна погода увесь день. Дощ може розпочатися з другої половини дня або ближче до другої половини дня і буде йти до пізнього вечора. Ну, принаймні, так нам кажуть синоптики, також зазначають, що він вже був з раничку. На завтра прогнозують плюс 9 та плюс 20, кажуть, що знову ясною погодою нас понеділок не втішить, а в день і ввечері йтиме дощ, який поступово буде слабшати. Переносимось у гори Карпати, околиці Косів та Яблуницю, там плюс 17, і це максимальний рівень температури, бо далі плюс 13, плюс 15. Там теж похмуро, протягом усього дня продовжуватиме йти дрібний дощ, після обіду він може навіть посилитися. На завтра прогнозують там плюс 4 та плюс 13, знову погода буде похмурою, вранці очікується знову дрібний дощ, який набере свою силу, але ближче до вечора почне стихати. Ось так от, друзі, такі розклади по погоді. Ви слухаєте найтепліший поліс планети. Я, Марічка Марціновська, з вами проводжу сьогоднішню неділю. Хорошого вам настрою. Ну і нагадаю, партнер прогнозу погоди – «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама.
3: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
8: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже за зараз 097-669-62-34.
2: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Що, друзі, цей день настав. Девід Бекхем отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Саме так, британський футболіст, ну і співвласник клубу Інтер Майами, Девід Бекхем отримав власну зірку на Голлівудській Алеї Слави. На церемонії, до речі, були присутні його дружина Девіда Бекхема Вікторія, їхні сини Ромео та Круз, донька Гарпера, а також близький друг родини, актор Том Круз. Водночас старший син Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельц на церемонії чомусь не з'явилися, але як каже сам Бекхем, як він написав, що цей день він ніколи не забуде. Я дуже вдячний моєму другу Тому Крузу за те, що він тут зі мною, а також моїй чудовій дружині Вікторії Бекхем і моїм чудовим дітям за вашу любов і підтримку. Боже, скільки тут любові і тепла. Ну і пише, що Лос-Анджелес займає особливе місце в моєму серці. Я приїхав сюди з мрією про те, яким може стати футбол у США, бути визнаним за ту роль, яку я відігравав у розвитку старту, який я люблю, означає для мене дуже багато. Неймовірно святкувати в день початку чемпіонату світу з футболу в США, написав Бекхем. Ну і, власне, Бекхем Вікторія зазначила, що коли Девід уперше приїхав до США, він мріяв поділитися своєю пристрастю до футболу. І, як написала вона в Інстаграм, сьогодні його ім'я з'явилося на Голлівудській Алеї Слави. Це свідчення не лише його досягнення, а й того, якою людиною він є. Ми можемо тільки щиро привітати Бекхема з цією подією. Не знаю, мені здається, що по відчуттям отримати все-таки свою зірочку на Алеї Слави в Голлівуді, та якось відчувається потужно. А ви що думаєте? Думаю, так, друзі. Ну, а ми переходимо до найтепліших треків тут, на Західному полюсі. Ну і далі в нас Іван Люленов з піснею «Ікона». Західний полюс.

0: День з Марічкою Марціновською.
1: Що ж, розкажу вам, що сьогодні за день неділя, 14 червня. По-перше, сьогодні Всесвітній день донора крові. Важливий день, важливий в тому плані, щоб нагадувати, наскільки важливим є донація крові. Ну і таке свято заснусувала, ого, якесь нове слово вигадала щойно, але ні, заснувала Організація Об'єднаних Націй ще 23 травня 2005 року. День, до речі, обрано відповідно до дати народження австрійського лікаря, лауреата Нобелівської премії Карла Ландштейнера, який народився 1868 року, 14 червня. І саме 14 червня сьогодні Всесвітній день донора крові. Має він за мету вшанувати

0: Робити донацію крові, це рятує життя. Тим більше в тому часі, в якому ми живемо, повномасштабне вторгнення, зараз у нас дуже є великий попит для цього. Для наших захисників та захисниць це номер один зараз. Ну і в звичайному світі просто для людей також постійно є потреба у донації крові. Тому робіть це, обов'язково рятуйте життя. Також сьогодні Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни, Міжнародний день натури, День расової єдності, також день проінформованості про жінок та дітей, які постраждали від насильства. Це дуже важливий день, дуже важливий день. Ще сьогодні день працівників текстильної легкої промисловості, потім день працівника складу. І все це, щоб ви розуміли, сьогодні у неділю 14 червня. Ну а також іменини сьогодні святкують Олександр, Володимир, Георій, Йосип, Микола, Павло, Юрій, Єгор, Мстислав і Єлисей. Вам вітання. Відправляємось на невеличку рекламну паузу, після чого повертаємося до пісень «Лама, не кажу, прощай».
1: Реклама.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську, Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Неділя, 14 червня, Україні 11.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! Українська протиповітряна оборона ліквідувала 91 з 98 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на неділю, починаючи з 18.00 суботи. Проте зафіксовано влучання семи ударних безпілотників на шести локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито подавлено 91 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербер», «Тармус» та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зазначається, що в ніч на 14 червня противник атакував 98 ударними БПЛА. Власне, окрім того, зафіксовано влучання семи ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. Про це повідомляють Збройні сили України. У Новомосковську Тульської області Російська Федерація після атаки дронів горить завод «Азот». У місті Новомосковськ Тульської області Російської Федерації після атаки дронів спалахнула пожежа на заводі «Азот». Про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих у повідомленні поки що не йдеться. Про це ми дізналися з різних пабліків, власне, де також публікують відео моменту загорання. Інформація буде надаватися пізніше з методою узгодження. Командування Чорноморського флоту Російської Федерації планує повністю втекти з Криму. Через постійні та успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Севастополі ворог змушений переміщувати органи управління та документацію. Командування Чорноморського флоту РФ має намір перенести решту органів управління з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це 14 червня повідомили військово-партизанському Русі АТЕШ. Джерела АТЕШ у Чорноморському флоті РФ інформують про плани командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. У штабних структурах опрацьовуються плани щодо приміщення органів управління, окремі цифри вже привозять з Криму свої родини. На саміті G7 з Трампом обговорять нові мирні переговори України та Росії. Лідери країн групи семи готуються обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливі умови для запуску мирних переговорів між Україною та Росією. Зустріч має відбутися під час саміту G7, який пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан. Як повідомляється з посиланням на джерела європейських урядових кіл, одною з ключових тем стане формат потенційного переговорного процесу. Обговорюється модель участі, яка може включати Україну, Росію, США та Європу як окремі сторони майбутнього діалогу. Переходимо до оригінальних новин. Неподалік Івано-Франківська зіткнулись три автівки. Одна з них згоріла вщент. У ніч на 14 червня в Івано-Франківській громаді сталася аварія за участі трьох автомобілів. Попередньо відомо, що один з них після удару загорівся. Дорожньо-транспортна пригода трапилася між селами Березівка та Тисминичани. На місці події працює поліція. Більше деталей згодом. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу зафіксували акт вандалізму у футзальному залі, який раніше відновлювали після пошкоджень, завданих російським ракетним ударом. Невідомі пострілами пошкодили 10 вікон. Про інцидент повідомив ректор університету Ігор Чудик. 10 вікон розбили за два рази. Першого разу пошкодили 3 вікна, другого ще 7, зазначив ректор. За попередньою інформацією, вікна пошкодили пострілами з пневматичної зброї. За словами ректора університету, на заміну віконних конструкцій необхідно близько 400 тисяч гривень. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства та встановлюють осіб, причетних до інциденту. Двоє людей травмувалися у пожежі на Прикарпатті. У селі Ростоки на Івано-Франківщині 13 червня сталася пожежа. Горів дерев'яний житловий будинок. Внаслідок займання травмувався чоловік та жінка. Про це інформують на фейсбук-сторінці Держслужби в надзвичайних ситуаціях в області. Пожежу гасили троє рятувальників за допомогою одного спецавтомобіля. Причину виникнення вогню далі з'ясовують. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: У Франківську кажуть, що торготині вже плюс 19 градусів, далі плюс 21 максимальної температури обіцяють синоптики. І зранку до пізнього вечора кажуть, буде йти дощ. І сьогодні похмуро. Поки що, якщо дощу немає, то очікуємо. На завтра прогнозують плюс 9, плюс 20. Знову ясною погодою нас день не потішить. Вдень і ввечері йтиме дощ, який поступово буде слабшати. У горах Карпатах, Яблуниці та Косові ситуація наступна. Там зараз плюс 13, максимум буде лише плюс 15. Ранковий дощ в день посилиться і буде йти до пізнього вечора. На завтра прогнозують плюс 4 та плюс 14. Знову погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який в день тільки набере свою силу, але ближче до вечора почне стихати.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку від чуваєш.
5: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ранковий гороскоп.
2: Гороскопчик, звичайно, під'їхав, друзі. Я розповідаю, що сьогодні всім знаком зодіаку відчікувати і очікувати від неділі 14 червня. Друзі, починаю з овнів, тому готуйтеся. Дорогі овни, вам кажуть зорі не хвилюватися про дрібниці, тому що це заважає вам приступити до більш важливих справ. Тому не хвилюйтеся і просто приступайте. Тельці, сьогодні люди будуть звинувачувати вас у тому, що ви не робили. Прикра ситуація, але я думаю, ви проживете. Обов'язково ви ж тельці. Близнюки, сьогодні ви можете отримати серйозні травми, але це не точно. Ну, тримайтеся там, близнючки, я сподіваюся, що зорі помиляються. Раки, не думайте про наслідки, просто робіть те, що вважаєте за потрібне. Отут зорі мають рацію. Леви, сьогодні ви отримаєте багато нових яскравих емоцій. Вуу, це круто. Діви, день буде проходити легко, і це неймовірно приємно. Терези, сьогодні ви згадаєте те, що колись забули. Ну, знаєте, інколи варто і не згадувати. Скорпіончики, в цей день ви зіштовхнетеся зі своїм страхом віч на віч. Знаєте, мені вже трошки страшно стало. Ой, не люблю я з тими страхами зіштовхуватися, але це хороший метод їх, власне, бороти. Стрільці, сьогодні вам вдасться досягти своєї мети. Вуу, круто, в неділю. Отже, почнете наступний тиждень вже з перемог. Козиріг, не бійтеся пробувати щось нове, бо іншого шансу вже не буде, кажуть вам зорі. Врахуйте це. Водолічки, не сподівайтеся на те, що вам усе зійде з рук. Знаєте, що все завжди стає на свої місця, і карма, вона таки працює. Риби, говоріть тільки правду, люди все одно її дізнаються. І це точно, бо усе таємне рано чи пізно стає ясним, як сонечко у небі у світлий день. Ну що ж, це був гороскоп на найтепішому пользі планет. А далі слухаємо Роберт Майлз і Марія Нейлор з піснею «One and One».
3: Західний полюс.

0: безпеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
0: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
2: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: А що ж, друзі, далі ми будемо слухати наступні треки. Бронський біт з піснею «Small Town Boy». Будемо зараз кайфувати трішки. А потім Христина Соловій заспіває нам «Галіція». Після чого, друзі, будуть, я так думаю, вже новинки, оскільки залишилося не так багато часу. Адже кожної години ми сповіщаємо вас, що відбувається у світі, в Україні і, зокрема, в нашому регіоні. Тож о 12-й годині свіжий випуск новин. Дочекайтеся. Ну, а зараз слухаємо.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя 14 червня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Українська протиповітряна оборона ліквідувала 91 з 98 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на неділю, починаючи з 18:00 суботи. Проте зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Дрони підірвали хімзавод у Новомосковську. Цієї ночі українські далекобійні ударні дрони атакували Новомосковський хімічний завод «Азот» в місті Новомосковськ Тульської області Російської Федерації. 3,5 кілометрів до найближчої підконтрольованої Україні ділянки державного кордону. Місцеві жителі відзняли і виклали у соціальні мережі велику кількість відео з кількома сильними пожежами на підприємстві, які з'явилися після ударів дронів камікадзе. Губернатор Дмитро Міляєв визнав, що уламки начебто збитих баражуючих боєприпасів впали на територію одного з промислових підприємств Новомосковська. В уряді регіону розгорнуто оперативний штаб, що підтверджує серйозність ситуації. Через постійні та успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Севастополі ворог змушений переміщувати органи управління та документацію. Командування Чорноморського флоту Російської Федерації має намір перенести решту органів управління з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це 14 червня повідомили у військово-партизанському русі АТЕШ. Джерела АТЕШ у Чорноморському флоті РФ інформують про плани командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. На саміті G7 з Трампом обговорять нові мирні переговори України та Росії. Лідери країн групи семи готуються обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливі умови для запуску мирних переговорів між Україною та Росією. Зустріч має відбутися під час саміту G7, який пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан. Як повідомляється з посиланням на джерела в європейських урядових колах, однією з ключових тем стане формат потенційного переговорного процесу. Обговорюється модель участі, яка може включати Україну, Росію, США та Європу як окремі сторони майбутнього діалогу. Переходимо до регіональних новин. На околиці Франківська сталося ДТП за участю трьох автомобілів. У ніч проти 14 червня між селами Березівка та Тисминичани Івано-Франківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення одна з автівок загорілася. На місце події прибули рятувальники та правоохоронці. Вогнеборці ліквідували пожежу транспортного засобу та забезпечили безпеку на місці аварії. Відомо, що внаслідок ДТП є постраждалі. Інформація про їхній стан та обставини автопригоди наразі уточнюється. Причини та всі деталі дорожньо-транспортної пригоди також встановлюють правоохоронці. Більше інформації повідомляємо згодом. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу зафіксували акт вандалізму у футзальному залі, який раніше відновили після пошкоджень, завданих російськими ракетними ударами. Невідомі пострілами пошкодило 10 вікон. Про інцидент повідомив ректор університету Ігор Чудик. Як зазначив ректор, цитую, 10 вікон розбили за два рази. Першого разу пошкодили 3 вікна, другого – 6-7. За попередньою інформацією, вікна пошкодили пострілами з пневматичної зброї. За словами ректора університету, на заміну віконних конструкцій необхідно близько 400 тисяч гривень. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства та встановлюють усі причетних до інциденту. Франківську стартує сезон літніх кінопоказів «Просто неба». Переглянути українські стрічки мешканці та гості міста зможуть на сцені в парку імені Тараса Шевченка. Для глядачів підготували добірку українських фільмів, які демонструватимуть упродовж літа. Організатори запрошують приходити на покази разом із родиною та друзями, щоб насолодитися атмосферою літніх вечорів та провести час у колі близьких. Розклад показів на афіші місто.інфо. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00, ну а прямо зараз прогноз погоди. Станом на зараз на вулицях Франківська, Калуші, Торготина плюс 20 градусів. Максимум буде тепліше на 1 градус, плюс 21 з температурою такою максимальною о 15 годині. Далі з вечора плюс 18, плюс 15. Кажуть, що вранці розпочався дощ на Прикарпатті. Якщо ні, то ще розпочнеться, і він буде йти увесь день. Завтра прогнозують плюс 9, плюс 20. Знову буде похмуро, в день і ввечері йтиме дощ. Ну що ж, переносимось у гори Карпати, околиці Яблуницю та Косів. Там зараз плюс 14, далі плюс 15 і знову плюс 14, плюс 12 увечері. Вранці опадів не очікувалося, от всередині дня дощ розпочнеться, йтиме до пізнього вечора. Завтра теж прогнозують дощ, дрібний, він йтиме увесь час, день він посилиться, а до вечора послабший. Зранку буде плюс 4, в день плюс 11, плюс 13. Одягайтесь по погоді та бережіть себе. Нагадаю вам інформацію, ми беремо з порталу Синоптик.ua. 12.05, ми рухаємось далі.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
8: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
7: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
8: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
7: Усе, щоб зробити літо комфортним.
8: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
7: Подробиці на ЮСК.ua.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Далі в нас, друзі, буде лунати Монатік з піснею «Ода свободи». До речі, сьогодні Монатік буде мати концерт у Палаці Потоцьких на 19-ту годину. Хто встиг купити квиточки, той встиг, хто не встиг. Ну, що ж зробити, ви все одно все почуєте, якщо будете неподалік. Потім, після того, ми послухаємо дуже крутий гурт «Антитіла», «Буду-вуду». Ну і ще просто неймовірний трек, новенький, свіженький від «The Hard Kiss» і «Захара, I love you». Тому залишайтеся з нами.
0: Західне

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, розпочалося літочко, теплий сезон, і у Франківську розпочинається сезон літніх кінопоказів під відкритим небом. До речі, все це можливо, якщо не буде дощу. Ми, принаймні, на це будемо сподіватися, що погода буде сприяти, але переглянути українські стрічки мешканці та гості міста зможуть на сцені в парку імені Тараса Шевченка. Для глядачів підготували добірку українських фільмів, які демонструватимуть упродовж літа. Організатори запрошують приходити усіх на покази разом із родиною, друзями, щоб, власне, насолодитися атмосферою літніх вечорів і провести час у колі близьких. Розклад показів наступний. Отже, сьогодні о 17:30 будуть показувати фільм «Сторожова застава». 28 червня о 17:30, час, до речі, не зміний, буде фільм «Нескорений» показуватися у парку Тараса Шевченка. 12.07 фільм «Крутий» 19:18, 16.08 фільм «Сторожова застава» знову, це для тих, хто пропустить сьогодні раптом, але майте на увазі о 17:30. Далі, 23 серпня документальний фільм «Спадок нації» і 30 серпня фільм «Нескорений». Залежно від погодних умов, звичайно, кінопокази можуть бути перенесені на іншу дату, тому будемо слідкувати. Але це дуже хороша нагода, як на мене, справді, на свіжому повітрі переглянути гарні українські стрічки і провести час з близькими, друзями та й взагалі в приємній атмосфері.
2: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ой, друзі, а далі в нас дуже крутий трек, тому я раджу вам зробити звук настільки комфортним, щоб можна було насолодитися цією піснею. Елтон Джон і Кейді Ланг «Teardrops» пролунає прямо зараз.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя, 14 червня, в Україні 13:00. І зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Українська протиповітряна оборона ліквідувала 91 з 98 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на неділю, починаючи з 18:00 суботи. Проте зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Присмак Туапсе. У Рибінську після атаки пішов нафтовий дощ. У ніч на 14 червня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в Рибінську, що в Ярославській області Росії. Після атаки в регіоні різко змінилися погодні умови. Там почав падати нафтовий дощ. Уночі під ударом опинилася нафтобаза «Темп» у Рибінську. На території об'єкта спалахнула пожежа, в небо здійнявся густий чорний стовп диму. Довідка. Ця нафтобаза розташована приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Завдяки виходу до Волги, та залізниці цей об'єкт слугує ключовим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. Після атаки місцеві жителі почали масово публікувати фото та відео так званого нафтового дощу. На кадрах дійсно можна побачити калюжі чорного кольору. У Швейцарії розпочинається референдум про обмеження населення. Розпочинається референдум у Швейцарії, на якому громадяни мають вирішити одразу два питання – про правки до закону про загальну цивільну службу та обмеження чисельності населення. Поточне загальнонаціональне голосування привернуло значну увагу світової спільноти через радикальність пропонованих демографічних нововведень. Одним із ключових питань голосування є пропозиція партії SVP, котра передбачає встановлення граничного населення на рівні 10 мільйонів осіб після 2050 року. У Швейцарії вже проживає понад 9 мільйонів людей. І за нинішніх темпів припливу людей пропонований ліміт буде перевищено набагато раніше, 2050 року. Тож провідні економічні експерти зазначають, що ця законодавча ініціатива вже давно виходить за межі суто внутрішньополітичної дискусії. Вона здатна кардинально вплинути на загальну економіку, ринок праці і демократичну ситуацію в країні. Регіональні новини. На Прикарпатті проживає понад 3,5 тисячі почесних донорів України. А сьогодні, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові. З цієї нагоди було оприлюднено статистику щодо кількості донорів Івано-Франківської області, Івано-Франківської обласної державної адміністрації. З офіційними даними, на Прикарпатті наразі проживає 3563 почесних донорів та 5 заслужених донорів України. Сумні новини. У Березівці внаслідок потрійної ДТП загорівся автомобіль, загинула людина. Поблизу Івано-Франківська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів, повідомляє Головне управління ДСНС України Івано-Франківської області. Повідомлення про аварію у селі Березівка Івано-Франківської громади надійшло на лінію 101 у п'ятницю 12 червня о 23:33. На місце події виїхали рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини та фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Внаслідок зіткнення загорівся один із легковиків. Борці оперативно ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі у кузові загорілого автомобіля виявили тіло загиблої особи. Для запобігання повному займанню інших транспортних засобів рятувальники від'єднали клем акумуляторних батарей усіх трьох автівок. До ліквідації наслідків ДТП залучили 2 одиниці спецтехніки та 9 чоловік особового складу ДСНС. Наразі обставини та причину смертельної аварії встановлюють правоохоронні органи. Під час повітряної тривоги НМТ призупиняють. Як діють у пунктах тестування Івано-Франківська? Під час проведення національного мультипредметного тесту в Івано-Франківську у разі оголошення повітряної тривоги тестування негайно зупиняють, а учасники приходять в укриття. Про це розповіла директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. За її словами, у кожному пункті тестування визначені відповідальні особи, які координують дії учасників під час надзвичайних ситуацій. Посадовиця також прокоментувала випадок в Одесі, де учасники НМТ через тривалу повітряну тривогу були змушені перебувати в укритті понад 13 годин. Як пише вона, коментує, це зовсім інші регіони. Можливо, там треба було вже організувати саме проведення в укритті для того, щоб не робити довгу перерву. Це все залежить, звісно, від міської організації. Тож це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода.
1: Неділя, 14 червня, триває. Зараз на вулицях Франківська, Калуш, Тарготина, плюс 20 градусів. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 21. Ну і, власне, зранишку вже був дощ, і десь незабаром також буде йти знову. Десь у якихось районах Прикарпаття він вже почався, але до вечора він не припинятиметься. Маєте це на увазі. Також навздогін вам розповідаю на завтра. Теж готуйте парасолі, бо вдень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме. Зранку буде плюс 9, вдень плюс 20. У гори Карпатах, околицях Яблунець та Косові вже максимальний рівень температури з позначкою плюс 19, далі з вечора плюс 15, плюс 12. Вночі був дощ, ранок минув без опадів, от середини дня дощ розпочнеться або вже розпочався знову і знову буде йти до пізнього вечора. Завтра прогнозують понеділок, 15 червня, плюс 4 та плюс 13 градусів. Вранці знову очікується дрібний дощ, який вдень набере свою силу, але ближче до вечора все ж почне стихати. Нагадаю вам інформацію про погоду, ми беремо з порталу Синоптики, і ви слухайте найтепліше полюс планети. Вам хорошого настрою, ми рухаємось далі.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
10: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
9: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
10: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
9: Усе, щоб зробити літо комфортним.
10: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
9: Подробиці на ЮСК.UA.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
16: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
17: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Продовжується. 13:25, вже неділя 14 червня, друзі. Я сподіваюся, що у вас все сьогодні заплановане здійсниться, а саме відпочинок. А якщо ви раптом працюєте, ну що ж, то нехай і ця робота вам іде в приємність, тільки в позитивні емоції. Ну що ж, попереду понеділок, наступний робочий тиждень. Хочеться, щоб він був максимально продуктивним, максимально хорошим, а раптом ви у відпустці, то нехай ваша відпустка буде максимально релаксуючою і принесе вам багато сил і багато натхнення. Саме основне, справді, відпочинку як фізичного, так і ментального. Але попри це все, пам'ятайте, друзі, завдяки кому ми можемо мати усе це, що ми маємо, і зустрічати кожен новий ранок. Нашим захисникам та нашим захисницям потрібно дякувати щодня, не тільки у вигляді слів, а також у вигляді донатів. Тому підтримуйте збори для наших ЗСУ і, звичайно, пам'ятайте про те, що відбувається. Це дуже і дуже важливо. Ну, а ми рухаємось далі. Далі у нас M&I з піснею Eyes. Західний полюс.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run Wild.

Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти.

0: Ся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Кросовер до мільйона – так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську, Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara – більше можливостей за розумні гроші.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя 14 червня, в Україні 14.00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Керівництво Чорноморського флоту Російської Федерації тікає з Криму. Згідно з даними партизанського руху, а теж у штабних структурах Чорноморського флоту РФ вже активно розробляються сценарії передескалації решти органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійського. Ключову роль у різкій зміні настроїв окупантів у Криму відіграв самоудар СОУ по штабу авіації Чорноморського флоту РФ. Він стався 27 травня. Також ворожі сили більше не збираються ігнорувати той факт, що Україна активно знищує російську логістику між півостровом та Херсонщиною. Від своїх інсайдерів партизани дізналися, що частина офіцерів вже займається практичними питаннями приїзду, навіть без офіційних вказівок з Кремля. Вони не лише привозять свої родини, а й також позбавляються майна, яке не вдасться взяти з собою. Ба більше, вже стартували процес облаштування загарбників на новому місці в Новоросійську. Британія зупинила танки Російської Федерації у Ла-Манші. Британські військові перехопили та зупинили нафтовий танкер, який, за даними Лондона, належить до так званого тіньового флоту Росії та використовувався до обходу міжнародних санкцій, запродовжених проти російського енергетичного сектору. Операція відбулася вранці 14 червня в районі Ла-Маншу, одного з найважливіших морських судноплавних коридорів Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер у соціальній мережі X. Понад 3,5 тисячі почесних 5 заслужених на Франківщині відзначили донорів крові. З нагоди Всесвітнього дня донора крові, що відзначають саме сьогодні, 14 червня, на Прикарпатті відзначили донорів та медичних працівників, які розвивають донорський рух в області. Про це повідомляють в Департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. За даними закладу на Івано-Франківщині, 3563 почесних та 5 заслужених донорів. Від початку 2026 року фахівці Прикарпатського обласного центру служби крові здійснили 78 виїздів у громади області. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість донацій сягнула майже 7 тисяч. У переддень донора крові до донації долучилися понад 50 працівників Івано-Франківської ОДА. Сумні новини. Жахлива дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками сколихнула Івано-Франківську область у нічний час. Про це інформує поліція Франківщини. Внаслідок виїзду легковика на зустрічну смугу та потужного удару один із автомобілів миттєво перетворився на вогняну пастку для водія. Трагічний інцидент зафіксували у суботу, 13 червня, близько 23:30. На автодорозі Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисмоничани та Березівка Івано-Франківського району відбулася масштабна аварія. За попередніми даними слідства, 23-річний житель села Угорники, який перебував за кермом автомобіля БМВ, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент на зустріч рухався мікроавтобус Volkswagen Transporter, який якраз буксирував легковик Renault Megane. Уникнути удару не вдалося. Зіткнення виявилося такої сили, що німецька іномарка миттєво загорілася, і керманець загинув на місці пригоди. До приїзду рятувальників та медиків. Нагадаємо, жахлива дорожньо-транспортна пригода із смертельними наслідками сталася учора. Власне, попереджають дотримуватися дорожніх правил все-таки на дорозі. І усі деталі зараз узгоджуються та повідомлятимуться пізніше. З початку року до бюджетів Прикарпаття надійшло понад 18 мільярдів гривень податків, а майже 19, якщо бути точними. За січень-травень 2026 року платники Івано-Франківщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 18,6 мільярдів гривень податків і зборів. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. З цієї суми до місцевих бюджетів надійшло понад 7 мільярдів гривень, до державного бюджету майже 11,5 мільярдів гривень. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Погода.
1: Неділя 14 червня, плюс 21 градус зараз на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина, то плюс 18 і плюс 15 буде з вечора. Сьогодні обіцяли нам дощ. Якщо він ще не розпочався, то розпочнеться близько 15-ї години. Ну і пізно ввечері не припинятиметься. Або припиниться вночі. Власне, завтра він продовжиться, друзі. В день і ввечері знову йтиме дощ, він поступово слабшитиме. Зранку прогнозують плюс 9, в день плюс 19. У горах, Карпатах, Яблуниці та Косові плюс 15 зараз, далі плюс 14, плюс 12. Вранці опадів не очікувалося, бо вночі був дощ, а от середини дня розпочнеться цей дощ, знову йтиме до вечора. Завтра прогнозують плюс 4 та плюс 13. Весь день знову йтиме дощ, який в день може посилитися, але до вечора почне слабнути. Ну, а так от, друзі, власне, такі розклади по погоді, тому одягайтеся відповідно і бережіть себе. А партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
6: Дзвінки від нотаріфів вашого оператора.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики, оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
12: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio – кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, сьогодні 14 червня і сьогодні Міжнародний день натуристів, а себто День нудистів. Раптом ви хочете понудити, але не в тому сенсі того, знаєте слова, а походити собі голенькими, навіть не у межах, скажімо так, своєї квартири, а десь у дозволеному місці. Саме сьогодні час це зробити. Ну, по-перше, що про цей день нам відомо? Відзначається він саме сьогодні, Міжнародний день натуристів, День нудиста. І багато медіаресурсів згадують цей день і його заснування ще у 1976 році у США, якщо що. Однак реакція, ми, власне, всі не знайшли підтвердження цьому, підтверджувало цього існування, але допускається, що це свято плутають з подією Всесвітній день натуризму, який відзначається в першу неділю червня. Тож, так воно чи інакше, але якщо ви не знаєте, хто такі нудисти, також відомі як натуристи, то це прибічник філософського мислення, сутність якого в максимальному зближенні людини з природою, в отриманні відчуття гармонії з собою і навколишнім світом. Тобто вони люблять ходити голенькими і відчувати себе максимально наближеними до природи. І бути, знаєте, відкритими в усіх сенсах цього слова. Тож, сьогодні день натуриста або нудиста, а якщо він не існує, то все одно майте це на увазі. Ну, принаймні, кажу, якогось підтвердження офіційного немає цього дня, але є Всесвітній день натуризму, який відзначається саме у першу неділю червня. Чи так воно, чи інакше, проте таке існує, і кожен, знаєте, має право на свою думку і на свої дії. Єдине, що я б сказала, робіть це у дозволених місцях. Пам'ятайте про повагу до інших.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть

0: брошур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя, 14 червня, Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Українська протиповітряна оборона ліквідувала 91 із 98 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на неділю, починаючи з 18:00 суботи. Проте зафіксовано влучання самоударних безпілотників на 6 локаціях, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Згідно з даними партизанського руху, а теж у штабних структурах Чорноморського флоту Російської Федерації вже активно розробляються сценарії про дескалацію решти органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. Ключові ролі у різкій зміні настроїв окупантів у Криму відіграв саме удар СОУ по штабу авіації Чорноморського флоту РФ. Він стався 27 травня. Від двох інсайдерів партизани дізналися, що частина офіцерів вже займається практичними питаннями переїзду, навіть без офіційних вказівок з Кремля. Вони не лише привозять свої родини, а й також позбавляються майна, яке не вдасться взяти з собою. Ба більше, вже стартували процеси облаштування загарбників на новому місці в Новоросійську. Відтак, керівництво Чорноморського флоту РФ тікає з Криму. Британські військові перехопили та зупинили нафтовий танкер, який, за даними Лондона, Лондонам належить до так званого тіньового флоту Росії та використовувався для обходу міжнародних санкцій, запроваджених проти російського енергетичного сектору. Операція відбулася вранці 14 червня в районі Ла-Маншу, одного з найважливіших морських судноплавних коридорів Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у соціальній мережі X. Що ж, переходимо до регіональних новин. З нагоди Всесвітнього дня донора крові, що відзначають 14 червня, на Прикарпатті відзначили донорів та медичних працівників, які розвивають донорський рух в області. Про це повідомляють в Департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. Як зазначається КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові», єдиний заклад на Прикарпатті, що здійснює заготівлю, переробку, тестування, зберігання та реалізацію крові і її компонентів відповідно до європейських вимог. І відтак, за даними закладу на Франківщині, 3563 почесних та 5 заслужених донорів. Сумні новини. Жахлива дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками сколихнула Івано-Франківську область у нічний час. Про це інформує поліція Франківщини. Внаслідок виїзду легковика на зустрічну смугу та потужного удару один із автомобілів миттєво перетворився на вогненю пастку для водія. Трагічний інцидент зафіксували у суботу 13 червня близько 23:30 на дорозі Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисменичани та Березівка Івано-Франківського району. Відбулася масштабна аварія. За попередніми даними слідства, 23-річний житель села Горники, який перебував за кермом автомобіля BMW, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент на зустріч рухався мікроавтобус Volkswagen Transporter, який якраз буксирував легковик Renault Megane. Уникнути удару не вдалося. Зіткнення виявилося такої сили, що німецька іномарка миттєво загорілася. Її керманець загинув на місці пригоди до приїзду рятувальників-медиків. Унаслідок потужного удару травму різного ступеня важкості отримали двоє людей з мікроавтобуса Volkswagen Transporter, серед них 22-річний водій, мешканець села Клузів, та 7-річний пасажир. Обох потерпілих із травмами терміново госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Власне, керманичі Volkswagen та Renault пройшли медичний огляд. За результатами перевірки вони були тверезими. За фактом автотроші слідчі відкрили кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі деталі та причини трагедії. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а далі актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Друзі, вже максимальний рівень температури на сьогоднішній день у Франківську-Калуші та Рогатині досягнуто. Плюс 21 градус зараз можна побачити на термометрах. Далі вже з вечора плюс 18, плюс 15. Сьогодні похмура погода, а протягом усього дня йтиме дощ, кажуть нам синоптики. На завтра знову прогнозують опади. В день і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме. Зранку буде плюс 9, в день плюс 19, плюс 18. У горах Карпатах, Яблуниці та Косові зараз плюс 15, далі плюс 14, плюс 12. Нічний дощ до ранку закінчився, в день та ввечері він очікується знову. І завтра теж очікується. Вранці дрібний дощ, який в день тільки набере свою силу. Ну, але ближче до вечора, запевняють синоптики, почне стихати. Завтра буде плюс 4, в день плюс 12. 15.05. Друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полісі планети. Ми рухаємось далі до найтеплішого плейлиста тут. Thank you.

0: кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

слухаєте найтепліше поліс планети. Я Марічка Марціновська, з вами у студії до 16 години. Як ваша неділенька, дорогі друзі, слухачі найтеплішого? Сподіваюся, у вас все добре. А саме основне, все спокійно на серці, бо так би і мало бути, якщо ви сьогодні донатили. Пам'ятайте про те, що підтримувати наше військо, захисників та захисниць – це найбільша місія у цьому житті на сьогоднішній день. Тому підтримуйте і слава Україні, героям слава! Ну а ми, друзі, продовжуємо слухати, звичайно, найкласніші треки на найтеплішому полюсі планети. Далі у нас «Як так» з піснею «Ла-ла-ла», а потім Чарлі Пух заспіває «Washed up», не «Wasted up», а «Washed up». Залом слухаємо, бо після того ще й «Maroon 5» з «West Califa» заспівають.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Справжній.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, неділя 14 червня, в Україні 16.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Пошкоджені 3 резервуари. Генштаб уточнив результати удару по Таманнефтегазу. Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російських окупантів. Відтак, у ніч на 14 червня та протягом попередньої доби українські підрозділи уразили командні пункти, склади боєприпасів, місця зосередження особового складу та об'єкти паливної інфраструктури ворога. Про це повідомили Генштаб ЗСУ. Зокрема, українські військові завдали удару по командно-спостережному пункту росіян у районі Нікіслиці Брянської області. Також під вогнем опинилися пункти управління безпілотних окупантів у Голі пристані на Херсонщині та поблизу Лебан-Бика на Донеччині. На Луганщині в районі Сокологірська була атакована майстерня, де російські війська виготовляли та споряджали боєприпаси для важких дронів. Крім того, українські захисники завдали ударів по польовому артилерійському складу ворога в районі Приазовського та складу матеріально-технічних засобів поблизу Лебан-Бика на Донеччині. Новини світу. Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що відбулося перехоплення судна, що є частиною російського тіньового флоту. Ця операція відбувалася в протоці Ла-Манш. Британське оборонне відомство повідомило, що все це відбулося вранці 14 червня. До процесу перехоплення були залучені бійці Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства з боротьби з злочинністю. Загалом на всі ці процеси було витрачено 6 годин. Операції відбувалися із залученням літаків з морської авіаційної групи, а також кораблями. Більшість швейцарців виступила проти обмеження чисельності населення у Швейцарії. Схоже, не підтримали ініціативу щодо обмеження чисельності населення країни на рівні 10 мільйонів осіб. Про це свідчать попередні результати та прогнози після одного з найважливіших референдумів останніх років. За даними швейцарської суспільної телерадіокомпанії, близько 55% виборців проголосували проти запропонованих змін до Конституції. Остаточні результати голосування мають бути оголошені найближчими годинами. Про це пізніше. Регіональні новини. В Івано-Франківській області завершилася перша зміна масштабного проєкту відпочинку та оздоровлення «Карпатська зміна». Упродовж 2 тижнів у горах відпочивали 200 дітей із прифронтових регіонів України, Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Як минуло завершення зміни, воно відбулося спортивним святом. Фінальним акордом відпочинку став товариський футбольний турнір, організований для учасників табору з метою зміцнення командного духу та підтримки активного способу життя. Світлана Онищук зазначила, що ініціатива «Карпатська зміна», яка реалізується за підтримки президента України Володимира Зеленського, спрямована на психологічне розвантаження, оздоровлення та адаптацію дітей, які перебувають під постійним впливом війни на прифронтових територіях. На міському озері Івано-Франківську відбувся масовий легкоатлетичний забіг. Це відбулося сьогодні, в неділю 14 червня. На території міського озера в Івано-Франківську пройшов спортивний забіг. Забіг Івано-Франківськ, так він і називався, повідомляє Руслан Марцінків. У масовому спортивному заході взяли участь мешканці громади різних вікових категорій, як дорослі, так і діти. За словами очільника міста, головною метою заходу було залучення жителів до активного способу життя, підтримання здоров'я та популяризація спорту в громаді, а не встановлення професійних спортивних рекордів. Також є повідомлення стосовно 15-20 червня. Виконуватимуться роботи з проміжку 15 по 20 червня з асфальтування дорожнього покриття по вулиці Чорновола від Національної гвардії до перехрестя з кільцевим рухом Чорновола Довженка Петлюри. У зазначені дні буде змінена схема руху комунального транспорту. Зокрема, номер 40 автобус курсуватиме з вулиці Січових Стрільців Чорновола, Національної гвардії, Коновальця, Петлюри, Довженка і далі по маршруту. У зворотньому напрямку Довженка, Петлюри, Коновальця, Національної гвардії, Чорновола і далі теж по маршруту. Ще один автобус номер 53 та ще один 54 курсуватиме по вулиці Січових Стрільців Чорновола, Національної гвардії, Коновальця і далі по маршруту у зворотному напрямку без змін. Тому враховуйте зміни і дякую за розуміння. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: На сьогодні нам синоптики прогнозують дощ у Франківську, Калуші та Рогатині. Поки що він ще не почався, хоча, може, в деяких районах Прикарпаття він вже є наявний, але дощ, кажуть, йтиме до вечора. Зараз вже плюс 21 градус, це максимальний рівень температури, з вечора плюс 18 та плюс 15. На завтрашній понеділок, 15 червня, прогнозують плюс 9 зранку, в день плюс 19, плюс 18. Знову ж таки, вранці вже небо затягнеться хмарами, вони не зникатимуть до завершення дня, в день і ввечері йтиме дощ, який поступово буде слабшати. У Карпатах, околицях, Яблуниці та Косові зараз максимальний рівень температури з позначкою плюс 21, далі ввечері плюс 12, ранок минув без опадів, от всередині дня розпочався або розпочнеться дощ і буде йти до пізнього вечора. На завтра знову прогнозують опади, кажуть, увесь день буде йти дощ, в день може навіть посилитися, ну а до вечора почне слабшати. Зранку буде плюс 4, в день плюс 12, плюс 13 градусів. Тож врахуйте це, одягайтесь по погоді та бережіть себе. 16:06. Я буду прощатися з вами, була Марішка Марціновська. Залишайтеся з нами, далі у нас круті треки, ну а ми вже почуємося завтра о 8 годині в ранках на полісі. Ну і нагадаю, партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Звідки до тарифів вашого оператора.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава».

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
10: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
13: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
5: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
14: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
13: А якщо дощ?
14: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
15: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
16: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
17: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
18: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
17: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Реклама.
3: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
4: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Реклама.
2: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Доведи, що звістка остання.

дівочий секрет. Під соло кларнет у нас співує місяць джаз. І ми ще не пара, та я незабаром йому розповім про нас.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run Wyco.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Еві Спан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабар.

Барабарова Мейбі. Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: просто Енджі та її мотанка.
1: Слухоманія.
0: А тепер Авіспанк. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспанк. «Я удома».

0: Авіспанф. Я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: гарно від тебе тиск.
1: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
2: Слухоманія.
1: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».

0: Спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

відбувається, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Вівід Роуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скрисає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.
2: У, так

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

прямісінько в кулак. Так хочеться, щоб все закінчилось не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах, такі залишаться словами з фото прапор крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

sun. How long will I want you? As long as you want me to.

0: Західний полюс.
1: Нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, а

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.